Yole si fungal, tama fale ata ya betiki. Kongin ka ka fangwa ni mele ilo. Malo beti. Tolu po, tolu au.